Yang dipikir-pikir, gue ni watak angkuh utawa sombong diibaratno kaya sifati gajah kang tansah ngandalno kekuatane utawa adigung kaya sifati ula kang tansah ngandalno wisone utawa adigang lan sifat kidang.

Matur nuwun ya. Wis gelem rumah bapak. Sukses lah Nora. Tetep dadi bocah sing apik.